0: 레신 능나 당징의게 이나학들 락버디 거리 더벅 레이버게
1: 코염 당징 꿈 시시부 가나나 꿈 덩가더리게 코염 꼬부루 꽁루 어마디 로이징기 마나학다 수사세루리 뭐 코이다 수 황제루리 가나마타나네 아리에빠빠 꿈 비비럭디 코염 당징나 강아디 앙타 딱비요
0: 농치다 레신 꼬비베마 와품두디 허우식 가이비아들이
1: 아두가 아이나 캉제닝 바와파마마나 코이옴나 꿈땀라가 농릭빠기 마람시부 까리기 오이자노
0: 아이기 샤이 꼰들 락리바 농뿌블레실레시 가농축놈덕임 까름범마펌덕이노 하이부두디 아이슈 캉데
1: 마두마디 아이 캉제 방곱사글 하이베디 베오벵골 하이리바 이팍두덕이 락빠니
0: 마두기 이팍두 마포트야암나 릭프라 Nung yam na mukta purakte.
1: Ma potlik pagi nati ye. Hai ribe ipak asya. Kahe na saubu oide. Aduna nung yam na purakta bani.
0: Aduga ne leshin. Miyam na hai na wapam mamsu leiri do.
1: Karamba wapam oi birabano. Hai biyo. Ay tazaningi.
0: Ay hai geta. Makarom dagi lakpa nung di. Khanghau dana yore. Kan na shushui. Kui na di shugande. Asum na miwai bana hai ne. Karimaram leiduna sumlibano haivuduti ay shukhangde.
1: Ay na khanjaba, oibayaba maram amadilay.
0: Karikaramba maram no. Ay ngonda shukhara hairamu, ay shukhangauge.
1: Khoyum na kumtamlaga nongli ii, kumkangi, ikangtho ii hainaribadugasu marilay na ba wapamne.
0: Madugi wapamdu hek palapada. Thangjing ngay she, itoomta ikai jaribane. Itanta nungay tabu shupuibane.
1: Khoyum gi irandi nati da.
0: Aduti, kanagi maral woi kata uribun olesin.
1: Aina hai zaki badune. Ka nung suklom dagi lakpa nung ase. Beo bengol dagi ne. Ipak asidi, lamdam siga yam lap na de. Aduna, nung do, kulay to na yorokpa ne. Purokpa nung do su, lamakhang dala hewdabana, yam na kanna suribane.
0: Nangi wasi targa. Tangjing ngaygi nungay taba ikai basi. Pungpa hekpaida.
1: Pumna makse. Mahou sa lai rembi magi kusemne. Masida karigi ningdon pompham thopage ne khuyum thangjing.
0: Ashi nanga una basidi ai yam nungaire. Ngasai nang na hai kiba umdambagi matang du. Ai koi khuyum mari orel nomidang khanarage. Aduga ungi nong khong tam lak lagi ko.
1: Phani ai suwa phamase ita phoi bida paudam jarurage.
0: Aduga ne leshin umdamba mai keise. Kewa pambi yenglaga sukhang bangamani. Kewa gi matondi kum tamba khoyungi mai kaido ondra chatpani ko.
1: Madu masui yengna naba ita phoi bi da haijara mage. Adudi khoyum thangje ayya muksa serage.
0: Chatlo chatlo. Nangi chuna thau pam thok jaruru.

하잉 누미당 뿡따룩 미닛 니후 콩강기 토롬다 펑비그니 모이랑템 프라모데비나 석박 콩좀빨바 토롬아시기 아로이바다 탐저리 아할 오이르바싱다 학셀기 미팅 하이바히라마시다 Dr. Nirbama Thaudamga Unaduna Wari Saba Unaduna Wari Sabi Gadaba Bablu Yumna Numidang Pung Mapan Minit Manga Ayi Bagi Khorjai Degi Taba Fungbigani Tharomasigi Ani Suba Tangkakta Tangbal Lan Yangkai Mapal Suba Panduk Puthokpada Ting Bangba Hem Jan Ning Thaujam Khonjil Damadi Tharom Puthokpa Thokchom Renubala Matangasida Channel Asidanga Sinong Magemadi Hayengi Thamjari Bathorum Singh Samlap Naning Singh Jabaloi Jari Agas Vanimphal, Hausik Lantok Cherry, Naharolgi, Konjal.